0: lu xadim bi ne ci Touba loolu yi nag kilé di Mame Thierno mi ñu dégg commission réalisation ba ñuy door liggéey ba yëkkati na ci ay kàdduna aménagement boobu yi ñu leen di jox bu ñu koy def day laalaale li leen di assainissement waaye itam day laalaale li leen di ndoxi fosse yeeg lépp daf koy laal loolu yi nag mu ne liggéey bu am solo la boo xam ne jamono ji nag jekk nañu commencé nañ te lépp luy ingénieur bu war nañ ko regroupé rek ngir liggéey ba gën a mucc ayib loolu yi dinañu ko def moom Mame Thierno ay kàddoom ñaan la doo teewlu ko.
1: Liggéey bi université di liggéey bu rëy boobu nga xamante ne bi mooy aménagement bi nga xam ne Serigne Moustapha jox nañu ci ndigal pour ñu liggéey ko ci université bi. Aménagement nag bu ñu ko waxee yóbbaale na assainissement ci côté ndoxum taw waaye yóbbaale na assainissement ci côté ndoxu fosse. Ci biir loolu tamit danañ yóbbaale lépp luy voir yi muy pavé yi ak lépp loo xam ne moom la méngool. Kon daal liggéey bi niñ ko waxee rek liggéey bi rëy na rëy goo xam ne suba ci kanam mësta am projet bu ñu toll. Niñ ko àndee woon nag collège ingénieur yi nga xamante ne bi ñoo nekk Dakar ak Thiès te liggéey bu tuba ci kanam am techniquement ñoom ñoo koy saytu ba mel ni mu war a mel ñu sokkee tabbi fi mu toll nii am nañ ndigalul daal di tabbi ci liggéey bi nag tàmbali. Kon daal mooy waral ne ñëw nañ si tey pour tabbi ci liggéey bi waaye ci ndigalu suñ abibu ak mboolem ñi nga xam ne ñooy waa tuba ci kanam. Kon daal ñu ngi soññeewaat murid yi nga xamante ne bi ñu ngi leen doon wax ñu participer ci 1 million murid boo xam ne ku nekk defee 7000 francs mën naa mat 7 milliards yi nga xam ne mooy bitse wu chantier bii maanaam projet bi di 7 milliards ku nekk defee 7000 francs ci nombre 1 million de murid yàlla dana def dana mat.
2: Li nga xam des ni moom lañ for def ci liggéey bi nag du liggéey bu yaatoo yaatu ndax liggéey la boo xam des ni day composé mën naa wax des travaux de VRD. Voir yi réseau divers donc lu jëm ci assainissement ak ay yoon yoo xam ne si dañ ciy jaar loolu yëpp nag évalué nañ ko ba noppi ñu ko évalué ba noppi itam lu ci nekk la koy defar wax nañ ko yaakaar naa loolu moom jàll na ci réseau yi ku nekk xam na ko itam li ci des nag mooy ba ñu jotee procès verbal de maanaam de début des travaux en quelque sorte de remise du site ci lañ commencé nag liggéey bi di les travaux de terrassement ci fii ci centre de formation. Final bi nga xam ne si nii mooy démarré mooy jaar ci corniche bi nekk war a nekk 2x3 war a toll ci 4 700 km bon environ 5 km ñu estimé ko ci environ 2 milliards loolu itam bi ñu ko defee ci njiital collège bi di Serigne Aliou Dieng bi ñu demee ci sëñ bi leeral nañ ko ni ko liggéey boobu dañ koo ber ndax liggéey boobu lu tax ñu ber ko mooy sëriñ bi dañoo jox ndigalul université bi waaye ñu jàpp ni loolu suñ ko defee dana yóbbaale maanaam quartier yi muy jaar ndoxi taata ya fay ndox ya fay am yëpp danañ mën a réseau boobu dina ko mën a yóbbaale ba ngiraane bañ demee itam ba gaaral ko sëriñ bi wax dëgg yàlla daa ci am contentement lool rafetlu ko lool itam moo tax ñu boole ko ci liñ évalué woon ci intérieur université bi di 4 500 nga xam boo ko boolee day nekk 7
3: li ndigal yi nag ñëwoon bu yàgg ak boobu ba léegi ñu ngi ci woon doon def jàngat yi techniquement ba nga xam ne bu ñu tàmbulee rek du am genn sooxee tàmbali woon action yi waaye ñëw nag ngir jëmmal tàmbali action yi ne ci terrain bi di liggéey auto yi seen ginnaaw ngeen gis ñoo nekk ci liggéey boobu kon donc tàmbali nañ ko bu fa incha allah ndigal loo xam daal bañ koy déggee rek lañ ci jóg tàmbali ko jëmmal boobu ba léegi rek action yëpp mu ngi jëmmal jëmmal ko moo xam étude techniquement yi da def waaj taay bi léegi rek alhamdulilah mën nañu ne jekk lañ jot dugg ci tool bi ngir tàmbali liggéey mooy li ngeen gis kon ñoo ngi woo murit yëpp di leen woowaat di woo 1 million murit bi nga xam ne Serigne Moustapha joxe na ci ndigal ku nekk li saw ñàkk 7000 francs daf ko addi Serigne Touba ñu am 7 milliards liggéey bat ñun nag ñi nga xam ñooy jëwri liggéey bi di jumtukaayu Serigne bi Touba ci kanam ñu ngi ci terrain bi incha allah fas yéene nag du ñu jóg fii fi liggéey naa nag Serigne Touba ak it di soññee képp koo xam ne bëgg nga joxe sa addiye di am jaarukaay yi bëri na VF baa ngi fi leeral mu plafonné waaye nag plateforme yi mi ngi fi France Monnaie ngi fi Rousseau mi ngi fi ñaari rek boo dugg rek vraiment boo dugg ci ñaari plateforme yi da nga gis foo ma fayee joxe sa addiye ñu Touba ci kanam bu ko defee mu ak si ñun incha allah rabbi.
0: Kooku ngeen doon teewlu di kon Mame Thierno moo doon yëkkati kon yooyu kàddu jiite kon commission réalisation Serigne Mamor Mbacke mi président Touba ca kanam moom itam di ma nga fa woon yëkkati na ci ay kàddu moom itam xam ne liggéey bi nag bañ jotee ndigal yàgg na waaye dañu doon xaar rek ngir rek li yi ci mujj ngir mën a commencé liggéey bi ak itam xool yi nga xam ne rek mooy moom lañu war a def daataa ñuy commencé loolu waral keroog ñu dem mbool mi ñu fa war a yóbbu nañu yóbbu ko fa daal di door liggéey bi yëkkati na ay kàddu yi soññu tamit jëmale ko ci talibé yi moom Serigne Mamor Mbacke di président Touba ci kanam moom itam ñu ànd doo teewlu ko.
3: Ndigal yi nag ñëwoon bu yàgg ay boobu ba léegi ñu ngi ci woon doon def jàngat yi techniquement ba nga xam ne bu ñu tàmbulee rek du am genn sooxee tàmbali woon action yi waaye ñëw nag ngir jëmmal tàmbali action yi ne ci terrain bi di liggéey auto yi seen ginnaaw ngeen gis ñoo ne ci liggéey boobu kon donc tàmbali nañ ko incha allah ndigal loo xam daal bañ koy dégg rek lañ ci jóg tàmbali ko jëmmal boobu léegi rek action yëpp mu ngi jëmoon jëmmal ko moo xam étude techniquement yi da def waaj taay bi léegi rek alhamdulilah mën nañu ne jekk nañ ngir dugg ci tool bi ngir tàmbali liggéey mooy li ngeen gis kon ñoo ngi woo murid yëpp di leen woowaat di woo 1 million murid bi nga xam ne suñ mun taxaw joxee ci digal ku nekk li saw ñaq 7000 francs def ko addi Serigne Touba ñu am 7000 francs liggéey bu mat ñun nag ñi nga xam ñooy jëw yi liggéey bi di jumtukaay Serigne Touba ci kanam ñu ngi tereen incha allah fas yéene na buru jóg fii fi liggéey naa nag Serigne Touba ak it di soññee képp koo xam ne bëgg nga joxe sa addiye di am jaarukaay yi bëri na VF baa ngi fi lee rek mu plafonné waaye nag plateforme yi mi ngi fi France moo ngi fi aussi tam mi ngi fi ñaari rek boo dugg rek vraiment boo dugg ci ñaari plateforme yi da nga gis foo ma fayee joxe sa addiye ñu Touba ci kanam wërëm ak suñu incha allah rabbi.
0: Kooku di Serigne Mamor Mbacke di président Touba ci kanam moo doon yëkkati kon yooyu kaddu loolu nag di liggéey bi xalif général des mouride Serigne Moutakha Bachir dénk Touba ca kanam mu fassiyéene ko def ko na foofee ca université ba muy aménagement bi ànd ak assainissement beeg ndox maag loolu lépp ak nañ ko war a liggéeyee foofee ca université ba kon door nañu boobu yi liggéey ca terrassement bi lañu nekkoon foofee ca centre de formation bi ngir daal maanaam ya ñuy daaneel yéen rek fa ñuy jaar ak nañ koy liggéeyee ngir daal di commencé. Mbokk yéen ngi wéy di ñu teewlu ba tey ci xibaar yi ci rajo ICAP rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ñu wax ci màggal gi jamono ji la nag dëkk bi fu ci bëri nag fees ak mbalit waaye tëriwul nag ñi la di waa Sonajet jamono ji nag ñi ngi ci liggéey bi ñoom sax dañoo dolli seen effectif fi la ci dëkk bi ngir gën a mën a balee dëkk bi rek fépp fu mbalit nañu tonni ko ba mu set ki la di Papa Daouda Ndiaye nag mi leen neewal fii ci dëkk bi di soññ askan wi ngir ñu génn mbalit mi waaye tamit di xam la rek ne nañ ko génnandoo ndax buñ ko génnee benn rek mën nañ leen a romb te buñ leen rombee loolu dina jur ay jafe-jafe. Moom Papa Daouda Ndiaye mi nekkal fii Sonajet ci Touba ay kàddoom ñaan la doo teewlu ko.
4: Biñ màggalee ba pare dispositif biñ jël mooy dañ ko renforcé parce que dèjà am nañu ay suñu naatango yoo xam dañoo jóge Diourbel ak Bambey ñu toll si juróom ñett fukki nit ak ñeent yoo xam dañoo ñëw jàppale ñu ci ak matériel bi nga xamante ni moo fi nekkoon plus personnel département bi yëpp nga xam ne toll nañ ci ñett téeméer ak juróom benn fukk ak ñett yoo xamante ni ñoo la fi nekk. Bu dee mooy itam yi fi nekk yëpp dañ koo yi fi nekkoon nga xam ne jamono avant maaga dañ koo renforcé ñu jugee ni ñu ngi liggéey ak ñetti PL mécanique yoo xamante ni benn bu nekk am nag ak ñetti camion yoo xamante ni ñoo koy ñoo leen di chargé. loolu mooy ñoo jël seen yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi. léegi bu dee li nga xam moo nekk si jumaa ji moom depuis bañ ne maaga ñett fan moo ci des ba tey ji may wax yow ngoon bu ne dañ koy gontu ànd ak daaira muxadum daaira xidmatul xadim boo xam dañuy jël foofu mbalit ñu fa nekk. li fay ñu koy liggéey nag mooy dañuy bane te dañuy tonni mbalit ñu tam lu tere tam yeneen carte yi nga xam moo nekk dëkk bi yëpp mu ngi koy jugal ay oto bañ màgg bañ ne si wala màgga ak màggal bi amul woon oto mais depuis démb léegi ñu ngi koy jugal ay oto muy yàq muy yaatal au fur et à mesure ñuy dem ñuy gën a yokk kii bi bi nekk mbalit ñu bëri na mais dañuy dem ak kii bi ak embouteillage bi tam moom mooy xaw a yeexal suñu rotation mais incha allah rabbi ñu ngi ci liggéey incha allah rabbi. léegi li ñuy ñaax askan yi mooy képp koo xamante ni yor ci loo xamante ni mën na transporté comme lu mel ni sa wala indécence képp foo xamante ni ci connais bi teg nañ fa ay kees yoo xamante ni def porté pas américain loolu mën nañu ko jàppale duñ ko indi moo gën ñu koy def ay sën yoo xamante dafay làqu boo xam dina mën a yegg lu traitam suñu oto yi incha allah rabbi comme ni ma ko waxee ka askan yi loolu la fi nekkal pour jël seen mbalit incha allah rabbi ñu ngi ci liggéey bi te duñ bàyyi ku dégg bëtee incha allah rabbi dinañ jël mbalit yëpp nga incha allah. maa ngi sàkk askan yi bu ñu bàyyi mbalit ñu seen kii bàyyi bañ jàll par di ko indi léegi jamono ji nga xamante ni kenn ku nekk say gan waaye commence nañu wàññi boo amee lu ko déplacé rek dañ ko déplacé indi ko ci suñu kees yi nga xamante ni moo fi nekk parce que maa ngi wax tànk ak sama jaaw jëw ñi nga xam ne ñoo la teg terrain nee nañ bépp charette boo xamante ni gisee ko muy ñu mbalit nee nañ ko mu sotti ko foofu parce que machine bi mu ngi wër ak camion yi ngir tonni mbalit incha allah rabbi loolu assemblée la fi nekk incha allah rabbi.
5: Groupe de communication
6: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: Xibaaru digg bëccëg gi dañuy wax ci jafe-jafe bi askan wi dund bi ñu jubee màggal gi ba léegi mu li jëm ci wàllum ndox loolu nag waa Mbacke ngay yëglu Matar Sarr mooy secrétaire général ànd taxawu askan wi foofee ca Mbacke yëkkati na ci ay kàddu del si ci jafe-jafe bi nee na nag Mbacke li muy sàkku rek mooy ndox mañ fay roñe nag di ko dugal ci dëkk bi loolu mu ne bu sañoon rek ñu wut benn situation alternative boo xam ne dañ koy faral def ba loolu yi duñu ko yëg leneen li muy sàkku tamit muy ñi nga xam ne rek ñoo jiite màggal gi ak itam kilifa yi ñu gën ci jël ay matukaay ba lii nag bu saa su màggal gi jàll rek ñu jugati ci ba bañ a jànkuwanteeg yi la jafe-jafe moom Matar Sarr ay kàddoom ñaan la doo teewlu ko.
7: problème ndoxu màggal bi moom Mbacke dañ ko cee waroon a këccëg ca dëgg waaye nag gan Serigne Touba la suñu gan lañ li ci xew yak nangou nam ko ci xol bu set bu jël nañ suñu ndox ndox diko rot di rop ndox ndax di bi yepp di dugal Touba d'accord nañu ngir Serigne Touba jaral nan waye nañu xol ay situation alternative parce que état du Sénégal mo yor dëkk bi mu xol alternative yu muy tek ba Touba di am ndox pendant les magal comité d'organisation magal Touba bi également wara nek une institution lañ ko wara def ñu am ay borom xam xam ay kilifa di nek borom xam xam ñu dité ko doxal ko té tout temps ñu ci waxtan parce magal bi population bi day dinga gor ñek jigen ni su magal wéso ñu tambali wat suñu nak suñu dërem ak suñu ñaar dërem di wajal magal té kon nak ñom ñu yor responsabilité yi di doxal li dox ci magal bi bu magal gi jallaté dañu wara taxaw di ci waxtan di ci séminaire di ci def ay leul lolu moy tégg touti ci ja ci tonay askal ndax magalu Serigne Touba bu mën ta ñatt choono ndax Serigne Touba dafa bac lu ne ngi talibé ay choono magal Touba c'est très normal waye ñatt lox ci magal Touba moy li waratu am au 22e siècle jaaduul jekku blocage réew mi nak constaté nañ né ñaari at yépp Sénégal dafa bloqué waye nak ñu ngi ñaanal président de la République yalla dimbal ko patanal ko ba li def ci mandam bi réew mi am ouf de soulagement am nañ ci yakkar ñu ngi koy ñaan diko dagan ci muntaha ci barke magal gi ñu gën à part ndox mi électricité bi xuy tam ak lolu aussi Sénégal ci ñu tollu ni am pétrole ak gaz ñu ne sommes pas d'accord ñu ci lolu Sénégal gaz bi dafa wara wañe ndëgum énergie bi dafa wara taxaw jaar yoon dégg nañ dans la presse le ministre de la fonction publique di menacer les fonctionnaires fonctionnaires dañu magal ci won dañu magal ci won té dañuy magal na len jox ay demande d'explication mom mo fi joggé way fonctionnaires buñ fi joggé té dalen fay fek na may ñi ñu jam ñu liggé
0: mangok matar sar moy secrétaire général and taxaw askan yi fofé ci mbati kaddu yoy kon da doon yëkëti doon del ci rek ci magal gi jafé jafé yi askan wi jankontel mbokk yene nga way di ñu tewlu ci xibaar yu digg becc gi ci radio ICAP radio université cheikh ahmadou bamba barki dembu lañu doon magal jamono ji la nak ci dëkk bi mu melni jeun daf ci xata fexaw manki ndax fu ci bare bare rek fiñ tolli wata yi commencé guñu départé Dakar wut sifflé ci Touba ndax xad waxat ak dugg bi loolu nak ki jité ñi jaay jeun détaillant yi ne liko waral rek du lenn lu manam ñak fuñu denc ay jeun loolu ko waral ndax bu jëgë ni bu fekkon ñu am fuñu denc ay jeun kon loolu duñ ko yegg té ñi ci bare bare ñi ci daan seen doole jamono ji ñi ngi fasté mënu ñoo fasté xanc ak morom ñi ngi croiser le seen bras di xaar ndax mënu ñoo liggéey ndax gisatu ñu jeun modou gay gade ay kaddom ñanda do tewlu ko
5: li ëpp doole ci li nga xamne mo waral bu magal ko jallé duñ ko mëna am ay denchu kay yu manki wa kenn ko na xamna jeun defal la glace té sam far yi ne ci biir marché du nit isin bi tam da naka tay mu dox ëlëk mu taw di gëna ñak suñu di gëna yok suñu jafé jafé magal ko jallé duñ mëna am jeun dal moy denchu kay dal mom mo ñam problème lool yen mën ta ñak ndax ndal ma ngi ko def na ndawal mëna ko lek ñaari fan ñet fan jëm aw jëm du ci mooy li ñu li nga xamé dal mo doon li ci dam tane ko ñu fexé ko am ay sam far yu baax yu ma ci am bu ma gën développé ina am jëm bu bo xey bu ma gën jallé bo xey sé ci doon ma ci mais tay fi ni ya nga gis yenn carton jëm bo xamné 10 kilo lay def ñi ngi la koy jaay 20 francs okay ginaaw dafa doon jàpp ci ci jàll ba 15 minutes ki nga xam bi na lu ñu ñu am na mu may ci otom am na tar Moussa Lahi dox su ko tëjee ba magal ba pare ci ci ci ci ci ci am na wala ñu occasion parce que ñaari daari ko tey ñu xëy ni mën naa ne benn sax moo ko am gis moo ko am yow day metti ndax xam nga ne genn keesu jën boo ko bëggee yenn carton jël 10 kilos boo ko bëggee jënd même 7 mille mu taxaw na danaka yaway bu nek temer ak nang ben yaway taxaw la temer de bo yegge bu ko jaay mu no ko jaay 700 650 yaway mana jaay bo gene se transport so gene se transport da rek rek mom jaayal len lay do
0: jerejeuf ñi ngi lay sante bu baax sant nañ la baax jerejeuf señu
8: ga da fam xibaar yu deug mu tewé
0: modou gay gede mo jite kon ñi jaay jeen rawati na kon detaillant yi doon del ci kon ci lool yi ñuy dund bi ñu magalé ba nopi auto yi mëna bu ñoo joggé Dakar ndax xat xat yi ci talibé xat loolu nak mu né jeen amul fiñ tollu ni ñu ci bare bare ñi ci daan liggé jamono ji ñi ngi tok di négé loolu nak mu né la ëpp la leen ko tek moy ñak fu ñu denc ay jeen ñenen ñu né ñi ngi ñoom sante yalla bu baax ci magal gi moy jaaketi nag yi ñoom nénañu nak seeni nak lu ci bare bare li ci di won jeex na jamono ji sax ñu né daral yi dafa yara lenen lu dal luy sen jafé jafé nenañ dal moy ñak guñu len ñak duggal ci organisation magal gi ak di len di la seen jafé jafé ñu nak ay yoon gi ñuy sakku sa suñuy def CDD wala CRD ñu wolen laaj len seen xalaat ak li sen jafé jafé ci magal gi waye mënuñu ko am té mënuñu ko am té nenañu sax bu wéso tabaski nenañu magal sax lañu wara gëna mëna fulal ngir wolen ñuy sekk ñu waxtaan ci lu jënd seen liggéey ndax li ñuy daj magal ak li ñuy dajalé ci daral gi ci yaay nak ñu ne duñ ko dajalé ci jamono tabaski gi ilo ba kenn la ci ñom mo jité garal daralu SDE ga ay cadeau mom itam ñu andato tewlu ko
9: wax deug yalla sant na ci yalla bu baax li ñu amone mom tok ko bari lool waye rek partager nañ ko ak gan yi bi mu jeex tak jafé jafé bi mom li tax jafé jafé bi gëna metti sax moy xontu jur gi mom mo cher jur yi bari mënu ñu ñew ndax bu amé sa jur do indi fi do am sa jur num lek mu jënd nañu mënu dañu gis mbop mënu dañu gis ngoñ te jur yi lool mo leen di yor amna bo gisé reen dekk bi xawa manki jur yi xawa jeex lool motax ñu yori jur yi mënu ñu indi seen jur yi ndax lek bi amut mbop bi saaku mbop limuy jar saxu ngoy limuy jar sax bob limuy jar te bala nga koy am fune denk ko dug motax ñu bari ñewu ñu ren wa jafé jafé mom lolu mom ci buram yeek jafé jafé la bok ak walu ndox mi ndox mi tam wax deug yalla su sañon na bëggon nañu ñu jappalé ci walu ndox mi waye ndox mi kenn jappalé wuñu ci ay bidoo lañuy jënd dogu suñu jull dogu suñu jull sécurité tam amuñu ben sécurité magal sax lañ ñu gëna wara bayyi xel ndax magal li fi wuy ci sax dafa bari magal mom xam nga dekk bu ne xam nga tabaski mom kene ko ndey tabaski dekk bu ndey tabaski waye magal mom Touba lañ koy defé Touba ak Mbacké lañ koy defé motax fi mom sécurité da wara de ci dalal waye ñun amuñ ben programme magal bu ñuy boole comme CRD yi ñu def ni duñu ci boole dara kenn duñu wo boole wuñu ci dara ñun nak wax nañ ba sonu mënu ñu fexé ba dugg ci programme bi nga xamni moy programme magal lool nak mu tam dañu muju rek tok jappati yalla tok séré suñu jur gi kenn ku ne li nga am nga and ak say nawle ngeen taxaw di xol di sét ni ngeen mëna sécurité seen jur gi bi ngeen jaay amul ben nit état wala takkër bu taxaw fi diñu jëm sécurité amul waaw lepp ñun ñoko ci séré suñu bop bëm jeex tak jam ak salam nak di sant ci yalla baax ma sha Allah bu jeexu tam wañeeku na ndax fimu nek ni bo xolal dara bi dana wet na torop da melni gent amul xar amul nak amul beuy dara neeku ci lepp talibé jënd nañ am nga fimu nek ni mbiri li tax mu metti tay yeurup jur gi metti na metti way bo xamni ni da nga yar sa jur ba pare ñu fekkala sa ter gaay na yobbu sa alal wala ay yeneen ak yeneen bari na ci torop no ñak sa alal legi nak yar bi bo yare tam fimu nek ni xonto bi serna da ngay dem ba li nga yar do ko meuna dundal lolou ye problème na xam nga problème lek jur bi da ci am solo torop way lolou dañ ci wono même buñ amul sécurité war nañu meuna dimbalé ci lekku jur gi mom bi nga xamne ni li mom dina meuna woyof waye aliment bi cherne ba nga xamne ni serve jaadotu ci la ngogn mi ak mbom tam yek fekk jiko fofu xam nga nawet bi dafa xawona recc den yeexa ñew dem tawé bu ñëk nit ñi yaakar nawet ñew na ñi genn seen mbom bi jaay ñi genn seen ngogn mi jaay affaire bi nawet bi taxawat legi nak ñu nekkat ci nord bi ñëk nak mo ñu ndir problème xam nga be muy taw daana magal de xam ay fani neew na ndox mi waccat ñax mi nga xamni mo wara gëna jur ci mon tefor lolu manta jëriñ jur gi lolu motax xari dinañ manki ndax nak yoy ken mënu ko wëññi fi amulul lek li fi ñew yépp dara ñaari fan ñetti fan la ñew nak wax nañ ba sonu xamuñ ban fekk lañuy def namuñ ban fekk lañuy def biñu bolé ci programme bi ñuy wax suñu jafé jafé ñu di tam
10: radio
11: IKBFM
10: 103.7
0: sant ko gërem ko mom Iloba mo jité kon daraluk SDE ga bokkon ci kurel gi lekkale mbollem kon ñi yëngu ci walum ciam te ne fi kon ci département bi mo doon yëkëti kon yoyu kaddu mbokk yi li lañ amone yene agge len ko ci ay xibar neskis ñu defu fatte ci li ci gënon fess bokkon li ci gënon fess ci xibar yi ñu len ko doona fram faccel ñi ngi ko commencé won ci commissariat de police biñ doon dallo fofé ci Touba Tawfiq loolu nak ñu ko doon amal ci njitalé ki la di jëruñ ji ñu denk walum bi réew mi di Makhtar Cissé way tan ci téwaayu kilifa yu takko ku ci melni Serigne Koso Mbacké mu fa téwalul Khalife Général Demourid ak itam maire Abdoul Hadd Ka ñom ñoo ñëpp téwlu ngeen seeni cadeau ci biir radio tayu xibaar yi wax nañu ci jëm ci liggéey yu aménagement bi Khalife Général Demourid Serigne Moustapha Bachir jëbël ñi la di wa Touba ci kanam loolu nak door nañ ko fofé ci université ba dengeen cadeau ci di Mame Thierno ma jité commission réalisation way tam té klifa yi ku ci melni Serigne Mamour Mbacké mi nga xamné né bañu nak jotté digël yag na way nak dafa am rek luñ doon xaar ngir door ko loolu yi mu né door nañ ko fofé téw lu ngeen ko ci biir radio tayu xibaar yi wax nañ it ci lu jëm ci walu dëkk bi la di Touba ñu doon magal nak barki dembu lu li nak waral mbedd ci bari fess del ak marit loolu nak wa sonage de duñu ko sétane nonu nak jël nañu nak sen dispositif yok ko wacce war nañ fay ñu ci bare bare ci bir dëkk bi loolu rek ngir fasiyene balé dëkk bi li ñi sakku rek moy askar wi ne ci bir dëkk bi genn mbalet mi ngir buñ fa jaara rek man ko roñ tewlu ngeen ki la di papa daoud ndjay kaddu yi mu ci yëkëti ci bir jotaay xibaar yi magal gi baye fi ay jafé jafé yu ak lu ñak ndox bu jamono ji na quartier ci bare bare ñu koy dund fi la ci Touba loolu nak wa mbacké né desuñu ci ginnaw ndax ndox mu ci bari rek mënatuñ ko gis loolu nak ki la di matar ndjay di sakku rek gi la di kilifa yi ñu jël ci ay matukaay ba magal yi ñew duñu jankonté ak yoy yi jafé jafé mom matar sar tewlu ngeen ko ci bir jotaay xibaar yi magal gi nak waral nak fu bare bare fu ñuy jaay jeen jamono ji nak mënuñu fa gis jeen liko waral moy auto yi daan départ Dakar do ñew nak xat xat yi waral jamono ji ñuy neggandiku loolu nak ki la di Modou Gueye gédé mi jité nak détail yi jaay jeen buñu amon nak fuñu ko denc li du ci feñ loolu nak mu ne ñi ngi sakku ci kilifa yi ngir ñu jappalen ci fuñuy mënde congel seen jeen yi ba événement yi mel ni bu ñewote ñukoy mëna jaay tewlu ngeen Modou Gueye gédé ci bir jotaay xibaar yi ñeneen ñu xamne nak jamono ji ñom lañu yoron danaka lu ci bare bare jeex na di ñi doon jaay nak ñi akkar yek bay yi ñom nak ñu ne seeni daral yi gis nañu ne lu ci bare bare jeex na waye nak jafé li sante fa jafé dal moy gis xont ak itam insécurité bi nga xam ñi ngi jankonté ak ñom ñi ngi sakku tamit ci magal yi di ñew rek ñu leen di faral di dalal di waxtaan ak ñom ci lu jëm ci wa CDD ak CRD yi ñu ne loolu dina leen jappalé tewlu ngeen ilo ba mi bokku ci kurel gi lekkale mbooram éleveur yi nekkon fi la ci Touba waye tamit di président daraluk SDE ga nekk fofé ci Mbacké sant len gërem len mbokk yi li lañ amone yene agge len ko ci xibaaru digg becc gi di sant ci di soxo mi ñu nekkalon ci machine bi inshallah rabbi redaction bu radio ekab di len jox digg dajé ci xibaaru guddigi ñu fassiyene ci andat yalla mi borom jamm te kumu jammal nga am jamm yalla nañu defal jamm sutura ak teranga barki borom dekk bi ñon addo ngeen di tewlu jere ngeen jëf
11: groupe de communication
12: université cheikh ahmadou bamba
13: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations. Radio
12: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
13: Fii ci Touba Ndam.
12: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
11: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
13: Nous sommes ici à Touba Ndam.
12: UCAP FM 103.5.
13: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
12: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UCAP FM, ici Touba Ndam, 103.5.
11: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
12: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM,
13: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.

0: également.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Yiti Touba Ndam.
4: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous y fait Yiti Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM
6: 103.5.
0: La radio au service des populations.
6: Nous sommes ici à Touba Ndam.
4: UCAP FM
6: 103.5.
3: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
6: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
5: UCAP FM, Fiti Touba Ndam
6: 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
6: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
4: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.
7: Paluma imen bayuse mordana la gërem
8: côte la route Serigne Fall
9: bu né tacc nga né tek mu ñu yang nga ni yollu rek
10: bu né yaay nga na yoll bu né tacc nga na tek
8: Côte de la rue Serigne Fallou di émission bu len UCAP FM di amal talata bu jot
11: 16h30 japp 17h30 waxtu mu don ñenti waxtu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanwéri simili
8: ngenti ji and ak Pape Seck talata bu jot lay don fi ci radio UCAP FM 103.5 Pape Seck mo len ci jox dañi
12: képp ku ab conducteur war nga xam lu neew neew ñaari code yi lé bi ci ñëk nak moy code rousseau de la route muy code bi nga xamni bu bolem signalisation ci tali bi tableau yi ak reddi ak benen code bi nga xamne moy code de la route la loi numéro 2230
8: lepp lu ngi tuu ci walu dem ak dik di transport lepp la yu ci auto yi walu chauffeur se lan war doon seen taxaway ak lepp lo xamne aduna ci transport
12: ñu fassiyene ci and ak yeen nak ci UCAP FM 103.5 nek fi ci ndam
8: transport lañuy waxtaan fi lay doon ci radio UCAP FM
7: 103.5
13: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen suñu mbokk yi nga xamne yeen ñuy déglu fi ci radio UCAP FM 103.5 ñongi sant bu baax sun borom tabarak wa taala du julli ci yontu bi tadbi sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baax serigne touba cheikhul khadim sunu yaakar tek ëlëk ñongi nuy bu baax khalif general de mourid serigne mohammed muntaha mbacke nuy itam khalifa cheikh abdul ahad serigne sidi mbacke ñaan sunu borom gudal seen fon lool te yokku seenu guer te jappandal len gëreemal seen wajur bu baax ya ak seen mam ju baax ci cheikhna ahmadul khadim non itam lañ koy ñaanale mbolem kilifa yeb talibe yeb ak suñu mbokki donga yeb delu di nuyu bu baaxa baax khalif general de bayfal ak mbolem khalifa cheikh serigne touba yeb ñong leen di nuyu baax ñong leen di ziarra ziar itam sidi abubakar si khalif general de tidiane ak mbolem khalifa genro yep ni sunu serigne sunu yakari tekkal ak cheikh mohamed mustapha mbake mom cheikh abdul hat ñong koy nuyu ñong nuyu njabru cheikh blad yep nuyu serigne mahmadan ak mbolem rakami bayiwuñu kenn duñu fatte ben yoon mbokki dong yi nga xamne ñom lañu bokkal federation sahadatul muridina li xetmati cheikhul khadim jital ci serigne magay diaw bay amdi gay ak sunu baye mudou fall gram ñu ngi nuyu ñom ñep nuyu nak bu baax bintou cheikh mamadou fadal soxna mamoussa tamba ñu ngi koy nuyu nuyu mbolem jabru sunu elhadj tamba bu sey yep jaar leen nuyu bu baax bintou serigne sohaybu soxna bali mbacke ñu ngi koy nuyu nuyu itam serigne isa mbacke mom serigne mamadou mustapha basirou jaar bu baax serigne koso Khalifa Seigne Abdourahmane Mbacke nuy Seigne Mara Mbacke domam nuy Seigne Habib waye nuyu itam serigne khadim mom serigne modou mbacke ak mbokki daru manan yeb mbokki nga xamne tam ñom lañu bokal kër gi du ikap ñu leen di ziar bu baax jital ci jëwriñ gi serigne cheikh amar serigne pape ser mbay nuyu serigne abdul ahad salim nga xamne mo ngi nekkal ci technique bi momu mustapha ndjay ñong koy nuyu modou kan cheikh bey ziar bu baax oustaz sidi sissoko ziar itam oustaz ndonga mbay ak serigne momu muntaha di mbokk yi nga xamne sa mo noppé rek ñomay wutu ci jotaay bi ak seen émission bu am solo bob di liti kër gi ñong leen di nuyu ñong leen di ndokkel ñom ñepp ci bis bu tedd bi nga xamne ci lañu bayiko barki demb di ñaan rek lepp li nga xamne ligéel nañ ko ci serigne bi yalla nako nungu te ful ko te laqñu ko fu yaq yegul jaara mbolem auditeur ak auditrice ECAP FM yépp jital ci suñu bayyi Aliou Seck ndongal ci Abdou Khadir nuyu suñu bayyi seen maxa bi nekk fi ki ndam nuyu bayi tala cissé bayi tala sambu nuyu itam bayi mamour top bayi saxo suñu bayi serigne mbacke sar ñu koy nuyu eladji cierno mbay sama goro eladji serigne gey nuyu alou sen geewlu transport nuyu président bayi ndoy ak mbollem eul transport yépp ñu leen di ziaré bu baax di leen ndokkel itam ci bis bu tedd bi ñu bayiko ñoo ngi nuyu ñepp ñoo ngi ziaré ñepp sonu mam avocat ñu ngi koy ziar ak serigne abdul ahad an messe mambal basiru borom daru ñepp rek ñi ngi leen di ziar mbolam ko xamne bu waxtu wi jotey da ngay bayyi xel emission ko dalal serigne fall ñu ngi lay nuyu di nuyu nak mbolam mbokk yi nga xamne ñom lañ bokal askanu tekkene wepp jital ci serigne dame sek di sunu doon baggen nek fa ci pire rakam serigne cheikh sek ñu ngi koy nuyu nuyu mbokk yepp rek di sakku ñaan ci bokk yépp ñaanu suñu mbokk yu baax yi nga xamne ñoom lañu yalla boolel ñi mbokk yu am taxaway mbokk yu bëgg bokk waye mbokk yo xamni tam am nañu yëg yëg bu baax baax baax ci mbokk gi ñoo ngi ziar mbolem ku sant sek ziar suñu mag yi fi ci daru salam sona ami sek sona mam anta sona yakale ñu koy ziar di ziar itam sona mam anta mbacke borom école keu bajjan may ñom ñepp ñu leen di dakantale soxna yakale kon ñi ngi ziar sama mam anta mbacke bu baax ziar auditeur ak auditrice ECAP yépp rek bayyi wuñu kenn ñi ngi ziar ñepp di sante bu baax ak ziar mbokki dekk ndo yi nga xam tam ñom lañu bokkal dekk daru manan ku ci melni jabaduk suñu bayyi bu baax ba bayyi mbay seen yalla yalla dol ci mom ñeegal ak yermane jital ci señ jaxer seen ñu koy nuy baax wajru mu digeen suñu yaay ngam sek ñu koy nuyu tay rek mi ngi doon fatiliku mam assa ndjay doon suñu mam ju baax baax baax baax yalla dogal mu jitu ji yalla yalla jotal ko ci ñaar yi nga xamne mom ñu ko doon defal tay doon ko defal itam domam yi nga xamne itam mok ya ngam ñu bok lepp ñu koy jaar mbokki seenen yépp ndjay bayu ñu kenn rek ñu den koy ziar bax suñu xarim sen cheikh ndjay ziar mbokk yépp tay nak mbokk yi moy suñu émission bu jitu ginnaw magal Touba ñu fassiyene waxtane nak li nga xamne moy accident yi nga xamne amna ci walu circulation bi moy accident yi am ci dem bi ak dik bi nek nak accident yu bari lol te metti lol ba taxna wax ji itam bari na ci lol wax ji nak bari na ci lo xamne médecin après la mort la ndax bari na kilifa yuma deg ñu wax ci lu jitu magal gi joxuñu ko won yitte te waxuñu ci won te waron nañ ko jox yitte waron nañ ci wax bu yalla dogale nga yore responsabilité lu tol ni magal Touba ñu diko wajal nga mëna yëkëti sa kaddu wara yëkëti sa kaddu wax ak mbolëm ñi magal ci ngir du ñëw ci jamm ñëw ci niñu wara ñëwé defuloko ba accident yi am ba ñu bari ñak ci set bakkar nga do yëkëti sa kaddu du ci wax na xam baxna waye médecin après la mort la kon ñi nga ñaan kilifa yi bu wax jotaté nañu wax waye tok ba ji am ba nopi ñu dog di wax solo sa bariwul bañ ne tam ay radio ak télévision ak ay site internet yo xamne lu jitu magal gi interessé wuñ won ci mbir talibi du transport du secteur care accident yi bari na ku nek jog di wax amu njariñ de len wax avant li am di am mo gën ndax radio bu ci nek am nga temps bo meuna jaglel secteur care am nga temps bo meuna jaglel transport télévision non site internet non waye bari na ci ñoo xamne kom kom bi lañuy jital bu dara xewé nak ku nek di yëkëti cardom di wax té wax di ñi wax wax la jo xamné ñu ci bari sax li ñi wax xamuñ ci lu bari kon loolu amu solo kon mbokki magal gi nañu gëna xolaat taxaway ki ñima ko sañ wax waxnako fi sama émission bi mu wujé def waxnako itam ci wal fajri fekk el basir amar momu jëlun ci antenne bi mu diko ñuy diko ziar di wax né magal touba bu doon nit la da bay wax ne mbup min ko solo dafa ciek ndax lu toll ni magal touba di dayele lu toll ci djum ben million djum kawta at mu nek day yok ñi wax itam lu toll ci 600 milliards yo xamne ay retombé la yo xamne day am ci magal gi ku nek nak di ci gis bopom kon da fay bax magal touba ni jox ko geud biñ ko wara jox waye tok bañ na ñetti wéré ci dess ñu naan CLD CDD CRD lepp ñu bëkk ko dexeñ ci dir bu gatt tok ba gën ni tambalé ñew ñuy tay tayal ay teli ak baaré bédd défaat dama né magal touba wéss mako dafa melni dañ né bi moy 134e oustaz yaaka na non lañ ko waxé témèr ak fanwer ak ñent wa kon kay wax dëgg yalla soppi ko warna am événement bu am témèr yoon ak fanwer ak ñent lolu wax dëgg yalla soppi ko warna am ba nopp mu nekk événement planétaire nekk deuxième événement religieux dans le monde kon magal gi cër biñ ko wara jox lañ ko joxul lolu nak ñun wa Touba kenn ëppuñ ci responsabilité ñu yalla do itam am responsabilité ci magal gi itam kenn ëppuñ ci responsabilité commencé ko ci comité d'organisation du grand magal de Touba comité bi da nga wara xolaat lan moy comité d'organisation du grand magal de Touba dañ ko wara xolaat teggaat ko yéssalaat ko yaatal ko bam ne yang bay def li nga xamni ni mom la wara def ci magal gi mais comité bi li ñuy def ci magal gi tout na lol wuté na lol itam ak niñ ci wara def kon nak jadd nga waxtane waat ko xolaat ko ndax nak lu ci bari fofu la déparé ci comité d'organisation du grand magal de Touba lu ci bare rek fa la déparé kon magal gi nañ ko xolaat nit ñi son nañu lol ci magal gi bëgg sëriñ bi bëgg dëkk bi ak bëgg magal gi rek motax ñuy daj choone yi daj waye nit ñi son nañ té li gëna doy waar moy nit yi nga xamne ñoo ñew wajul lu leen ci dara ci seenu ñew ta fi ngui koy xamé bari na tay fo mën di départ ci Sénégal passé dañ ko yok ba mu sér lool ta amul kenn ku taxaw naan deet nit ñi bu ñew ba ci dëkk bi da ngay gis ku dugg ci odo am fa 4 heures de temps 5 heures de temps 6 heures de temps wacc bëgg tour ndox mais fañ koy wacc amul dara luñ fa wajal lo xamne nit ki bu wacce di dafa mëna dem ci bu rew lool dafa doy war lool kenn xamul lu mu doon te ñu waran ko wajal ba nga xamne ñi juggé ci wétu daru mukti da doon am fo xamni ni fa lañuy fa la auto yi di taxaw nit ñi wacc mu am éclairage am sécurité ñaat yoon la ko wax fi am ñu wara am yépp ñu sécuriser ñi nga xamne ñoy ñi magal ci ñu am fa ay won ak am fa lepp mais lolu amul donte day doon barab bo xamne dañ koy wajal def liñ fa wara def yépp magal ba magal lañ ko jëfëndiko jaaruna war na te man na nek jaaruna war na te man na nek yu def ko ci wétu Daara Djolof def ko ci wétu Dakar gi def ko ci wétu yu bare ay place yu yaatu yon dañ koy aménager mu am ay lampe am ay toilette am lu wara ab yépp ñu organiser transport bi tek ko ci aw yoon mais pecc xoo ji coono yi nga xamni nit ñi magal ci ñu koy daj dama ne jaaduwul comité d'organisation du grand magal de Touba mo ci wara taxaw responsabilité bi ci loxom la nek xam nga ne boy fay ancien garage ak garage bu bel bi ci am mbacke touba témèr
14: téméré dërëm amul tias amul dara amul ndax man bi négg na soublo magal jugé na ancien duyé na gaz bu bess ba après la wacc mais témer ngay fay fo wacc témer ngay fay té police yi ñi ñu won ci kaw talibi amul tias amul dara amul di top do

sama serigne ba cheikh abdullah jann ko yalla fayal dafa waxone ne gan ñi ñew ñun lañu suñuy gan ginaaw buñu amé tawfiq dekk ci dekk bi warno am jomi gan ñi ñew ñu téru leen dalal leen topato leen ba duñu xif duñu mar duñu am genn tum rank ba kéro ñu del lok seen blaar waxé won té nonu képp la wara démé kon lan mo tax ñu wara taxaw ci lool taxawuñ ci lan mo tax kon ñu fi dafa jara sétat ñun nak wax lan ci man da nañu wax ku mu neex da nañu wax ku mu naqaru itam li ñu wara wax da nañu ko seen bi képp tax dina ko fi défé nak té kenn ko fexé mom lool mu ouf kon ñu wara jël seen ay responsabilité ñun jël seen ay responsabilité ci mag gi té xamné coono yi nit ñi di dund metti ren mbedd yu bare bare bare nit ñi dañ ko bari ki seen coobare bop té kenn waxul mu nek phénomène bo xamné nak xewra té kanum la dem jël ay bass def ko ci digg mbedd bare ko mag gi da ngay dem da nga don dem mom yag sax da nga na li mom lumu té ñun yépp lér dañu nañ né sëriñ bi mom ñu ko bëggé woon ak ñu ñu déme ni mom bokku ma japp na kon ñun dañu wara xolaat suñu bop nak ñu ma ko sañ wax xol li sëriñ bi bëgg ak ñu ko bëgg ñu défal ko ni way ñu wër ñoo xolé suñu bëgg bëgg diko ni défé té lool mo fi nek ku nek da ngay xol ñu ko bëgg ñu ko xalaaté nga diko défé bayyi gën sëriñ bi bu ñu ñëwé ci dëkk bi di tum ranké di dund ay coono yu metté met xol le rompo Touba Njérém am nañu fa doxé ba dumaaja jëm sura wala ñu jëm géré rompo Touba Njérém ñi waccel rond-point héliport ndax sibeur bi nga xamne mom yenn client ba ñew Touba mom fuko neex lay taxaw rek na wacci leen amul kenn ko nan ko du fi amé nit ñi di wacc ñi sakk seeni bagage ñi ñu leen di tafu han yéme yo xamne da ngay yimu ci yalla kon dama ne maga gi nañ xolaat organisation bi nit ki sonu nañ te jafé yi bari na munta ñak nak choono ci magal munta ñak ndax boromam lu la dañ nako ngir am li nga xamne mom lu suñu borom defal waye nak da cey bari lo xamne buñ ci taxawé niñ ci wara taxawé du am gis na nak ci cérémonie bi mi de l'intérieur wax na né yi fi am yépp ci seen ay responsabilité la ah wax nako yalla nako jëfé ginaaw xam nañ né ñom yi fi am yépp ci seen ay responsabilité la ah kon baxna waye waron na ci tomp benen responsabilité nak jox comme d'organisation du grand magal de Touba ndax ñu sékk li nga xamné ni moy magal gi ci walu accident yi nga xamné amna ren ci magal gi lima ci gëna yé moy accident bi mu tambalé am commencé bari déclaration de presse bi waron am jugé ci comité d'organisation du grand magal de Touba wa xeyna yitté ñu wara jox transport bi accident yi bu secteur mbirum secteur kër joxuñu ko motax xeyna lool am way japp na né bi accident yi commencé am rek ñu naan amna ñaar ño xamni ni Tamba lañu jugé won dañu accidenté kenn ka ci sans la fatu ko ci dess après la fatu le comité d'organisation du grand magal de Touba waron wo presse bi dar def déclaration ci touru sëriñ bi ci ndigëlu sëriñ bi bu ko garé sax ñu dem ci sëriñ bi yobul ko presse bi sëriñ Moustapha ci bopam mom buñ ko sakkon ci mom wax ñaan talibé ngir ñu gëna def ndank yok yar bi ak tégrim bi ci doxalin mais amu déclaration de presse amu bu jogé ci comité d'organisation du grand magal de Touba mais aussi déclaration de presse amu jogé ci ANASER muy agence nationale de secteur kër bi nga xamné mom lañu denk secteur kër ku ne da nga né pat rek japp sa ñambu accident yi di dem ba ag ci ñaar fukki nit ak ñaar ñu ñak seen bakkel bari na de te bu fekkone taxaway bi wolon amna ñaar fukki ak ñaar du ñak seen bakkel dafa am yo xamne nak ay wax la yo xamne amul solo munu wona ñak faatu ci magal geek duguna fi genn fi yu bare bari yoyu mom ay wax la yo xamne dal du wax ju taxaw 278 accident mo am ñaar témer accident ak juroom ñaar fuk ak juroom ñet 278 ci digënté bu gatt ñetti fan 278 accident ki 278 accident yi ñu am ci 560

0: Lagi wah dia tu mabar. Kima muka ni lemah ni kau bayang ngap. Nikah jiwamnya kifan lagi wah dia tu mabar. Kima muka ni lemah ni kau bayang ngap. Kerajaan yang kuraisin nyebatan ngatasas. Nyawa punya apa tu nyerkemem kau bayang ngap. Kerajaan kutai lagi kau nak apa tu. Ngir gabagol lere muhammadu abdullah ya law masna di kal bayba ki ban jokko jinni rom digal ta khalisus ajam ya law masna di kal bayba ki ban jokko jinni rom digal ta khalisus ajam ya law bakki man ko
1: day bis bis joy yexam nam ta bana qasara wajjal ma wajjal ma abdullah ya law day bis bis joy ni xamnam tar bana ko sara wajjal ma wajjal ma abdullah ya law gudi kero lañu dox ñu kero lañu wajjal soxna aminatu jebal ko sangam ba abdullah ya law gudi kero lañu wajjal soxna aminatu jebal ko sangam ba abdullah ya law kéraw la hajjana waj ñepp jakk solo maam dunya ji ndox ne ba saflem wor na yalla kéraw la yalla yabal jibilu ba jaba dem ci bi yonne yow fam seen ko ya yalla jibilu rekina jala da adama ngalamal isa khadakh domi abdullah ya yalla jibilu rekina yermande ci xol bu woyow ba won ci noyin takal xajam ba yalla nadaye mam su ibrahim da la khaso lañ tekki jox domi abdullah ya law lan ñu yaaru ismaeel aqlaman so ki bi lañ nekki jox xejam baya law ayyoba mu ñam am antaa yusufam lañ boole jox domi abdullah ya law yaqoba kentam ga ak debu masih gawm lañ boole jox doomi abdullah ya law dawo da baata mu neex ba hedde ngay kanu na isa la jagnel rasulullah ya law dawo da baata mu neex da hedde ngay kanu na isa la jagnel rasulullah ya law ngor ak sulayman da ak san san babam nako jox muhammadun doomi abdullah ya law ngora sulayman ga ak sañ sañ babam nako jox muhammadun doomi abdullah ya law musa ba doon jema jey yalla wo ko ñewul jibila wo doomi abdullah ya law musa ba doon jema jey yalla wo ko ñewul jibilu wo doomi abdullah ya law ba ma yo ba ya yeri Sayre ya nyoko jagong